0: Kare lañ radio ye wax ko bet ke gum rata kwiri lain ma mega me chim studio not a bero ngwen na chel ngwen bichela bichela bech nana me gross ti line. Hello mami ana foi do 12 ba foi mami
1: ai mire mi go ni no go gari anga wa ti ni no go ja le no ko ta le ja no ku wa ni ko me
0: foi wo ni na mami
1: da wo ni bi re re di wo ja li je wo ye ba
0: foi
1: ba ni to le no mi ko er mi ko ana ko wo ni na ara wo ni no pe ke ri ti ana ni ma ra je en ja mi yo ro to le en no mi en pero mi lo ke en
0: ana foi de 12 mami foi wo ni lo pa lo ba lo ba bi chu li lo ba be mi yo ri gum
1: amen
0: amen Iyo.
2: Afo fo ni fo ni ruot ne pore mi ro mi ku ma do na tuwa.
0: Amen. Amen.
2: Ya chi na ka na ka ma no chi na to mu no do pa to er mi mo e to ti ya na lo do de to du chi.
0: Na na fo ki be be ro ki ngat radio ne. Amen. And then ngat mo ka na line rap I mean speak hello.
3: Hello.
0: Yes. Hello.
3: Kita
0: kau tu apa ye? Kau ini naga naga.